0: 你要坚持住，才能救你弟弟。坚持住，王大林，赵大林，加油！赵大林，加油！赵大林，加油！赵大林，加油！
1: 何だ？それが恋人もがザーダーリンに声援を送ってるようです。どうしますか？
2: やらせておけ。
3: はい。

0: 野島、少佐になったのか。ここではもう、わいはないさ。福音、知ったと聞こうか。よご、時間があったな。
1: 開拓、たむに行く。おじと、ホテルに行ったか。女を所在、してもらおう。ああ、山口。
0: 見合いいけたでわけか。ああ、いい年だからな。そういう兵は嫁と取るのも大変さ。ここに娘なんかいかったな。
2: 日本育ちの品人だ。親父が医者だ。
0: おお、知ってるぞ。確かに美人だな。
3: 아만수리네오오로스노모헤크노오포시메시다로요

0: 大林，哎呀，孟德，
1: 老总，他
0: 你看
1: 他病了，你看，
0: 多少？
1: 哎，
0: 你
1: 让他
0: 退。
2: 何者なんだよ。早く医者に。お前には関係ない。下がっていろ。死んでしまうわ。やめて。下がれ。やめて。あ、かむろ。連れて行け。はい。山口、どうだ。
3: え？
2: あの娘だ。
3: 美人だろ。
2: あの子か。
3: お！

0: それだか。
1: マジでな。
0: あ、いや、あれないぞ。
1: あ、陳先生の子だ。
0: はい、今日はどこ行くか。だ
2: だ
0: い。
2: 木曜って蛍が浜のって喧嘩してで。
0: シナジンか。
2: 日本人のシナジン。
0: どこでだ。
2: 早いしよ。わかんだ。どこらです。
0: どうも。行くぞ。おう。

1: 大概两个月了，你弟弟还没来，八成这信是寄出去了。
2: 但愿吧，我先就怕他没接到信，来之前都说好了，如果没看到我的信的话，他一定会报名到这儿来的。得亏他遇上好人了哈。
0: ケオが一起着いたわ。え、完成するんだ。報告ではあと半月はかかります。
1: ダメだ。遠かった。
2: もう夜通しやってますか。
0: これつわけろ。行員の何か衰弱しており、これ以上の効率化は難しいです。
1: 死ぬか。死ぬまでだ。
0: はい。
1: 入れ。
3: 報告。大本営から来客です。
1: とせ。
0: はい。
4: 少佐殿。

0: わざわざどうされた？これは新疆のジャーリンアイの手紙だが、君すかロイしてます。ぜひ調査を。はい。
1: 東谷博彦品質、极度简言，鲜味足，颜色红亮，一滴鲜香。东谷博彦品鲜，简言不减鲜。
2: 三鱼钙胃平片，收心反酸，嚼上几片，天津立生制药。
3: 长孙元也一盒。
4: 长孙元，老伴儿喝。
5: 长孙元，爸妈喝。
6: 长孙元，全家喝。
7: 长孙元可以喝的长白山人参，
8: 两天了都不头油。
9: 公主当然不会油，
8: 不是心飘柔，两天了都没头屑。
10: 超能力觉醒了，
8: 不是心飘柔，
9: 两天了还蓬蓬的，
8: 是含双重植萃的心飘柔，控油蓬松去屑，清新两整天。
11: もう大丈夫ですよ。
12: ありがとうございます。
11: お大事に。小雪，去拿点药吧。
13: 啊。
14: 全烧水的了。
12: はい。助監どの何ですか。
14: 続け。
15: け。
13: 話して。話して。
15: 助監どの何ですか。
14: お嬢さんは恋人と結託し軍事機密を漏らした。
15: まさか。そんな。
14: まさ
13: か。爸爸。
15: 小雪。小雪。小雪。

0: 報告、山口殿がお越しです。どうぞ。
1: 山口、どうしたんだ。
2: 少々は。
1: ん、
2: この世を婚約しちゃった。
1: 残念だが、取り調べ中だ。
2: 理由さねたんな。小春の答えは、俺が一番分かってる。敵国に染めたに絶対しない。どうすんの？よしみだろ。
1: けよは、ヘッドリか。
2: 外に。一人。

0: 干掉！快点！
1: 阿赞，
2: 阿赞，
3: 山口吉，
4: 哪里嘛？
3: 多西的，
4: 西藤总统里，我里娃哈有。
3: 太对了。
5: 哎，你好，喂。
4: 打开用眉毛，摸他一组，牙多小小，粗卡买的。
6: 他罗姆，他苏凯特克嘞。
3: まだいつか。やつは秘密を漏した。
4: 小学が有五年は、国会らしいじゃないか。
3: そばん。やつはみなしの。

0: 승아, 왜 그러시 대구나와? 아노 힘은 어떠다?
1: 하이, 저도 고인나크. しかし 조사도노, 彼ら 미나 熟練した 고인たちです. なぜ続けて使わないのですか?
0: 야즈라까, 知ることで 교육을 못나노. あってはならぬ.
1: なるほど. では, なぜ蒙古さんに連れて行くんですか?
0: 運命、安いだろう。